つも通り二日酔いやし、今日ももうコンディ始まってるけどいいかってなってて、友達にね、そんな感じなんすよ。あ、ね、40か。